di ma pe wu de e se pe wu to nbo mo gbo lati gba na no man to say intelligence report o le ma mu ki gbo wa mo pe atonile atalejo bangba kan ba sele ngba mi yo pariwo.